0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si juin cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: ya. Kiwe yenbi lu ya.
5: Senam so, shamla yu na motu che namali ye so ya, dresi nimala ki gyuze ki lambu ta cha, kongi sunshe nyamka motu che pyuki yin. Nidong ju tambalo ni sunshe, dresi nimala ki rinne yi che gu chwe gyu ta, mangchu yu ya chwe jib ki le la chwe gu chupe kara.